0: allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, öruggustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaði þitt sæti núna á moment.is.
2: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
3: Ost, alla daga.
4: Nú eru lokadagar Pop-up Outlet á Hafnatorgi. 50-70% afsláttur af vinsælumerkjum frá NTC á borði Samsö Samsö, Bæmalíne Birger, Diesel og Acne Studios. Pop-up Outlet Hafnatorgi.
5: Þú færð hylki í prentarinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp og póstinum allt land.
6: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
7: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti. Hér smáralind.
8: Mannauðsstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVAF Próment.

0: lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
1: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
2: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíó í haust. Forsala hafin. Tryggðu þér með á geggjuðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is
3: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókaveita. Velkomin í Sagnaland.
5: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Er verið að fara að gæsa? Kíktu í partíbúðina til að undirbúa allt. Partíbúðin Skeifunni.
7: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
8: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
9: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Notaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla góðu. Gullnir og nýju.
0: Gullbylgjan.
3: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig núna. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
2: Let the good times roll.
1: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
3: Þessi gömlu góðu.

0: Hoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Í allan dag þessi gömla góðu.
0: Gullbylgjan.

0: minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet.
2: Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Guttbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
3: Let the good times roll.
2: Með bestu lög allra tíma. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Ég áði eina nótt. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Stuðspjalli skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
6: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó. Hemill þjónar þér.
6: Time to laugh.
7: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á Sýn Plus.
8: Something like that, yeah.
9: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
10: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40.

0: Uppeldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Sumarblóma markaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðan og blómavall.
3: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
4: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
5: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag, þessi gömla móður,
0: Gullbylgjan.

0: kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júni. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júni á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16. Bílasmiðurinn.is.
6: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Guldbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni í

0: leggjast niður og stilla rúmið nákvæmlega eins og þú vilt. Lyfta höfðalagi og fótasvæðum og finna þreytuna líða úr þér. Nú eru stillanlegir dagar í betra baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
1: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkurflugvöllur.

0: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
2: Eru miðan í klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagi fyrir bergmál á moment.is.
3: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
5: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stór glæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
7: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
8: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
10: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
12: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
13: Við tökum vel á móti ykkur alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Flísabúðin Stórhöða 21.

0: Gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
2: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
6: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12-4, komdu og reynslöktu. X-Peng.
7: Er komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún er líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggar litir.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus. Ein mesta úrval landsins.
10: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
11: Opið hús í dag hjá glerversmiðinni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerversmiði landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig versmiðina og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerversmiðan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
12: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.
13: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
14: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
15: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
16: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
17: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
18: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
19: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
20: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og blómavall.
21: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
22: Hansmýruð og einstök, útihúsgögn.is.
23: Morgunstund gefur gullínund með þessum gönnu góður. Gullínu nýju.
0: Gullbylgjan.
2: Bestu lög allra tíma.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna þinn að bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Ert þú með hugmynd að giftingar eða trúlofunarhring? Láttu hugmyndina verða að veruleika með Gullsmið by L. Bókaðu ráðgjöf á byl.is. By L skarkrippir. Silfursmára 8.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafi. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
1: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð. Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
4: Ertu að hlusta? Krispi rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
5: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Lifandi laugardagur í firðinum 13. júní. Andlitsmálun, blaðrarinn og pandan verða á vappinu. Kíktu við og njóttu dagsins í hjarta Hafnarfjarðar. Fjörður, fjörður.is.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
11: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
12: Sólarraflöður, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörum mánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
14: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
15: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
16: Nýja íslenska hljóðbókaveitan mætt. Þúsundir bóka, eitt app. Velkomin í Sagnaland.
17: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
18: Bestu lög allra tíma.
19: Í allan dag þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
1: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
2: Samsung, Arion Banki og gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
3: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
4: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
5: Ioniq 9 er nýr rúmgóður fjórhjóladrifin fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drægni. Kynntu þér Ioniq 9 á Hyundai.is eða í Hyundai kauptunni.
6: Afmælis hátíð Biko er í dag. Glæsileg tilboð

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er.
1: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
2: Listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
3: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
4: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat, með þér í ferðalagið.
5: Brönns laðborð, heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
6: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk, 20-40% afsláttur. Jysk, góð tilboð.
7: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
8: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hambúrgara í lúxusborgara. Þéttari hambúrgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hambúrgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pökkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
10: Stórhumar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
11: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg. Njótum lífsins.
12: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggy Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggy.
13: Klukkan 10, Tómas Arnar Þorláksson.

0: segir fréttir. Friður virðist vera í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran en átök á milli þjóðanna með tilherrandi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistans frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi milli Bandaríkjanna og Írans er fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferð Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íransstrendur. Samkvæmt umfjöllun breska ríkisútvarpsins tæki 60 daga viðræðaferli við af ofannefndum aðgerðum. Þar yrði áhersla lögð á ráðstöfun þess auðgaða úrans sem Íranar hafa undir höndum. Markmið bandrísku sendinefndarinnar er að allt auðgað úranið í Íran verði gert ónótæft og í kjölfarið flutt úr landi. Útfærslan er enn óumsamin. Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar og skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustu fyrirtækjum sem starfa þar. Tveimur skemmtistöðum var lokað þar sem öryggisþjónustur á stöðunum voru ekki með starfsleyfi og sátu því skemmtistaðanir uppi án dyravarða. Þriðja skemmtistaðanum var svo gert að loka að beiðni skattsins en í tilkynningu segir að lögregla muni sinna áframhaldandi eftirliti á næstu dögum og vikum. Eldur kom upp í vélarúmi Barða NK-120 skip síldarvinnslunar út fyrir ströndum Færeyja í gær eftir sprengingu borð. Skipið rak vélarvana í rúma 3 klukkutíma 15 sjómílum norðan af Færeyjum þangað til að færeyst björgunarskip kom til bjargar. Theodór Elvar Haraldsson skipstjóri Barða staðfesti í samtali við fréttastofu að engan hafi sakað og að allir væru komnir heilir á húfi til hafnar en þreyttir. Nánar verður rætt við hann í hádegisfréttum. Og blíðskapar veður lék við íbúa á suðvesturhorninu í allan gærdag, en útlit er fyrir að sólin muni sleikja landan víðast hvar í dag og á morgun. Spáðir björtu og hægu veðri og má reikna með að hiti fari mest upp í 18 stig í dag, en nær 20 stigum á morgun. Þetta staðfestir Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur Veðurstofu Íslands í samtali við fréttastofu.
1: Víðast hvar ætti að sjást til sólar í dag? Það er þá svona helst kannski við ströndina, norður og austur ströndina sem að geti, einhverju þokubakkar geti verið á sveimi.
0: Og fyrir þá sem eru svona mögulega elda veðrið helgina, hvar er best að vera, hvar er mesti svona potturinn?
1: Eiginlega svona öllu landinu, það er kannski helst hérna á vestan til vestanlands og sunnan vestanlands er svona jafnasti hitinn.
0: Sagði Eiríkur Örn Jóhannesson veðurfræðingur. Frétti verða næstaðar á bylginu klukkan 12 en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
2: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðabílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarpsstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilaboðum og öllu þessu sem gæti truflað bílstjóran, bylgjulestin og samgöng.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathon í Íslandsbanka.
2: Came as fast as they could after Jesse called for help.
3: It's been too long, cowboy.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: So that's Lilypad.
6: What are you, some sort of old man toy? What?
7: She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
10: The screen just took over.
11: All the tapping. The tapping.
4: Taktu fjölskylduna með í bíó.
12: I want to talk to you, device. So long, toy.
13: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnn íslensku ensku tali.
14: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
15: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
16: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
17: Besti leikur dagsins á American Style. HM tilboð. Soccer Style máltíð. Aðeins 2495 krónur.
18: Þóttur í stefni frá Reykjavík, gegnum Reykholt og Reyki í Hrútafirði til Reykhóla í 27 miljónir, já 27 miljónir, allt land. Lotto, leikurinn okkar.
19: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
20: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum, Bauhaus.
21: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki Lyfjavers. Sendum lyfin land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is.
22: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?

0: löður.
1: Á að lyfta sér upp helgina. Topdjöld.is.
0: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá PM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig að velja réttu múrefnin. PM Valla.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
3: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla. Velkomin í Sagnaland.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Það er opið frá 10 til 4 í daga á Dalveginum. Sérefni veldu betri málningu.
6: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
8: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
9: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
10: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bæst við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Borðstofudagar í Vók fyrir heimilið. 20% afsláttur af öllum borðstofuhúsgögnum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Sjáumst á afmælishátíð Bíkó í dag.
7: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
8: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlunum nóttina.
9: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
10: Ertu með vegabréfi? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð. Glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
11: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
12: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex Auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
13: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar með Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gæstum kemst kostur á að kynna sér starfseminna, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
14: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
15: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
16: Alls þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
15: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
17: Mamma mía.
18: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
19: Leifðu þér smá lúgu. Mozzarella stangir og gos aðeins 999 krónur.
20: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
21: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
22: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
23: Vantar við tjald, svefnpoka, dýnu eða kæliboks? Þú farið allt fyrir útileguna hjá okkur. Jusk. Góð tilboð.
24: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavar.
25: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
26: Bestu lög allra tíma.
27: Gullbylgjan. Just you.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
5: Það er opið hús á Orkureitnum á laugardaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
6: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
9: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
11: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
12: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Stór humar og fesku fiskur. Það er opið í dag laugardag frá 10-3. Fiskikóngurinn, sogaðu í 3.
14: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10-2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
15: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
16: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
17: Nú eru yfirhöfna dagar í Laxdal. 10-30% afsláttur af öllum sumaryfirhöfnum dagana 11. til 16. júní. Við tökum vel á móti þér. Vönduð og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
18: Opið hjá okkur laugardag 11-3. Útilegumaðurinn. Þar sem ferðalagið byrjar.
19: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu Óskarskrín.
20: HM í fótbolta? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.

0: eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
1: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 27. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
2: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfreeafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: Mátaðu gleraugun í verslunum Ísland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sæktu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Ísland gleraugnaverslun.
5: Vissir þú að alla 50 daga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
6: Sæktu appið og vertu með.
7: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Sækið sumarið til okkar. Gróðrastöðin Mörk.
9: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
10: Potturinn stefnir frá Austurvelli að Austurlandað glettingi já 27 milljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
11: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
13: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossólsi.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell, skartgripir bæ Lovisa.
15: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Laugardag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
16: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
17: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
3: Sumarblóma markaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðblöndum og trjáblöndum. Húsasmiðun og Blómavall.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pökkunum. Myllan. Alltaf glöð í bræðinni.

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
2: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós. Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum. pkarlsson.is.
3: Nýtt Báhásblað er komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
4: Nú er opið til 20.00 öll kvöld í prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
5: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
6: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
7: Hvaða flugur virkar best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Stórhumar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
10: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg, njótum lífsins.
11: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is.
12: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðun og blómavals.
14: I want to break free.
15: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
16: Yeah, boy.
14: Okay.
15: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So free.
17: Þetta er good.

0: Orkan.
1: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
2: Förum saman í fyrir.
3: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
5: Afmælishátíð Bíkó í dag. Glæsileg tilboð afmæliskaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 26. júní. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
8: Opið hús í dag hjá glerverksmiðjunni Samverk á Hellu. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst í dag milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðjan Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
9: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
10: Mikið úrval af gæða timbri, kíkti í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
11: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
9: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
13: Rjúkandi eðalkaffi og ljúffengar veitingar alla laugardaga frá klukkan 10 til 2. Verið velkomin í flísabúðina Stórhöða 21.
14: Garðsett og garðbekkir sem þola íslenskt veður. Útihúsgögn.is.
15: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
16: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
17: Leap Motor C10 eitt mest spennandi nýi rafjeppinn á markaðnum. Stökktu og einstu gæði. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísbönd Mosfellsbæ.
18: Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjana er langt frá því að tryggja frið að mati alþjóða stjórnmálafræðings. Átökin muni setja svip sína næstu ár. Við heyrum frá íbúa hjólhýsabyggðarinnar á Sævarhöfða sem segir mikil vonbrigði að samningi nýja staðsetningu hafi verið rift. Skipstjóri Barða segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar að sprenging varð borði í gær í skipi síldarvinnslunar. Tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslitum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8 til 18 stig. Komið sæl og blessuð, það komið að hádegisfréttum á Bylgjunni. Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Og við byrjum út í heimi. Alþjóðastjórnmálafræðingur segir langt frá því að friður sé í augsýn á milli Bandaríkjanna og Íran þrátt fyrir draugað samkomulagi. Átök milli þjóðanna með tilerendi lokun Hormúsunds og loftárásum Bandaríkjahers hafa staðið yfir síðan í lok febrúar. Í gær greindi forsætisráðherra Pakistan frá því að loka orðalag friðarsáttmála hefði verið samþykkt af forsvarsmönnum beggja þjóða. Meðal ákvæða í fyrirliggjandi friðarsamkomulagi fyrirvaralaus opnun fyrir skipaumferðum Hormúsund og aflétting hafnarbanns Bandaríkjanna við Íran. Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóðastjórnmálafræðingur, segir að ekkert sé fast í hendi.
19: Já, nú þetta ekki eiginlegt friðarsamkomulag, heldur viljayfirlýsing sem á að gilda í 60 daga og á svona leggja grunninn mögulega að friðarsamkomulagi. Þar að auki Ísrael ekki.

0: ekki aðli að þessari viljayfirlýsingu, þannig að það er svona ákveðin stór áhættuþáttur hvort að þeir munu virða skilmálana sem þetta eru gefnir, annars vegar þeir kemur að árásum á áframhaldandi árásum Ísraela á Íran og svo hins vegar Líbanon.
1: Hún bætir við að átökin hafi nú þegar haft áhrif á samband Bandaríkjanna og Ísraela sem hafa verið nánir bandamenn til þessa. Hún segir stríðið skila litlu sem engu.
0: Þarna er verið að semja að opna aftur Hormúsund sem var náttúrulega einfallega lokað út af árásum Ísraela og Bandaríkjanna á Íran. Svo á einhvern veginn á næstu 60 dögum ef að þessi viljayfirlýsing verður samþykkt á að semja kjarnorku áætlun Írana, en það er ekkert í hendi þar.
1: Mögulega sé búið að veikja stöðu Írana vegna loftárása og eyðilegginga á innviðum.
0: Það er ekkert sem að til lengri tíma litið er endanlega að fara að skila eitthvað gjörbreyttri stöðu og mögulega bara hið gagnstæða.
1: Ljóst þykir að málið muni draga dilk á eftir sér fyrir Bandaríkjaforseta enda mikil óanægja meðal almennings vegna átakana.
0: Svona miðkjörtímabilskosningar framöndan í Bandaríkjunum og þetta er eitthvað sem kannar hafa áhyggjur af. Þannig hefur þetta skapað mjög slæma stöðu fyrir allan heiminn hvað varðar eldsneytisverð og sömuleiðis hefur hvað varðar landbúnað, ræktun, áburð. Það er eitthvað sem mun ekki ganga tilbaka bara leið og það er búið að ná eitthvað svona samkomulagi. Það er líkur á afleiðingarnar þessu muni vara í ykkur árjafnvel.
1: Sagði Vilborg Ása Guðjónsdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur. Og aftur heim. Íbúar hjólusabyggðar á Sævarhöfða eru æfir eftir að borgarráð samþykkt á fundi sínum í vikunni að segja upp samningi við samtök hjólabúa afnot af landi í Gufunesi. Aðeins tveir mánuður eru síðan samningurinn var undirritaður. Freyja Þórisdóttir segir betur frá.
2: Á fundi borgarráðs í apríl var samþykkt að gerður yrði samningur fyrir hönd samtaka hjólabúa, félags sem hafði þá ekki verið stofnað. Samningurinn var undirritaður af Heiðu Björgu Hilmarsdóttur, þáverandi borgarstjóra og forsvarsfólki í samtakana. Á fundi borgarráðs í vikunni var svo ákveðið að segja upp samningnum. Geirdís Hanna Kristjánsdóttir er ein þeirra sem búa nú á Sævarhöfða.
3: Þetta eru stór vonbrigði og hérna vegna þess að við vorum loksins farin að sjá fram á það að við hefðum einhvern smá möguleika á því að komast í eitthvað fallegra umhverfi heldur en á Sævarhöfðanum.
2: Hjólhýsabyggðin hefur staðið á Sævarhöfða í 2 ár og var þar áður á tjaldsvæðin í Laugardal. Eftir að auglýstar eftir nýtingu borgarlands í Gufunesi voru samtök hjólabúa þau einu sem sóttu og í kjölfarið var ákveðið að hjólhýsabyggðin yrði færð þangað.
3: Við erum mjög illa svikin, svo var ég að lesa viðtal við Einar í gærkvöld og það bara lýgur hann blákalt.
2: Hvernig
3: hann það? Hann talar að hérna, þetta myndi kosta borgina 50-100 miljónir. Hvar og hvenar segjum við eitt einasta aukatekju orðin það að borgin eftir að bera allan kostnað af því að koma okkar heimili í ásáttanlegt form.
2: Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi Vinstrisins, er ein þeirra sem hefur tjásu málið. En í færslu á Facebook sagði hún miður að sjá nýjan hægri meirihluta segja samningnum upp.
3: Ég held að þau hafi bara alls ekki átt vona því að það yrði strax farið í það að snúa ofan af því sem að þau voru búin að vinna.
2: Segir Gerður Hanna Kristjánsdóttir, íbúi í hjólhýsabyggð á Sævarhöfða.
1: Skipstjóri á Barða skipi síldarvinnslunar segir ítrekkaðar æfingar borðu lífsnauðsynlegar og þær hafi skilað sér eins best og kosið var á í gær þegar eldur kom upp borð. Eldur kom upp í vélarúmi Barða NK-120 skips út fyrir ströndum Færeyja gær og skipið rak vélarana í þrúma 3 klukkutíma þang til að færest varðskip kom til bjargar. Áhafnar meðlumir skiluðu sér úrvinda í höfn snemma í morgun eftir 12 klukkustunda tók og mikla baráttu borð. Theodór Elvar Haraldsson, skipstjóri á Barða, segir mikla lukku að ekki hafi farið verð.
4: Það var einhver meint dag, en þetta var þá mikil átök og stress á meðan á stóð. Það er líka blossar upp. Það verður svona eldsprenging í velarúmi og það náttúrulega er ekki búið að finna út úr því strax hvað gerist í rauninni, sko, hvað veldur í að blossar upp þessi eldur, en það bendur allt til þess að það fær í sundur. Einhver eldsneytislögn eða eitthvað svoleiðis sem að úðast svo bara allt velarúm heldi og blossar upp bara stór og mikill eldur og það er bara dæfandi reykur allt afturskip bara á örskot stundu sem betur þegar bara var engin inn í velarúm en ég er ekki þessum að það hefði alltaf endað mjög illa. Þetta er náttúrulega gífurlega stressandi, sko, það er ekki, þú getur ekkit forðaðir, sko, það er bara að takast á við þetta.
1: Sagði Theodór Elvar Haraldsson, skipstjóri á Barða. Sveitastjóri á Vopnafirði segir nýlegar uppsagnir hjá fiskvinnslu Brims í bænum vera mikið áfall fyrir sveitarfélagið. Framkvæmdastjóri uppsjávarvinnslu hjá Brim segir uppsagninnar hafa átt sér aðdraganda til ársins 2018. Agnar Már Másson.
5: Greint var frá því á Vísi í vikunni að Brim hefði sagt upp 20 af sínum 70 starfsmönnum í uppsjávarvinnslu á Vopnafirði og þeim var í staðinn boðnir lausasamningar til lok nóvembers. Settur sveitarstjóri Vopnafjarðarhrepps segir uppsagnirnar vera áfall fyrir austurlenska bæjarfélagið en þar búa í kringum 650 manns.
0: Þetta er bara mjög erfiðar fréttir og uppsagnar þessari starfsgráður hefur bara mjög mikil áhrif hjá okkur svo höggið gríðalegt.
5: Segir Íris Edda Jónsdóttir, sveitarstjóri Vopnafjarðar. Hún segir enn fremur að sveitarstjórnin hafi óskað eftir fundi með fulltrúum Brims á næstunni vegna málsins. Framkvæmdarstjóri uppsjávarsviðs Brims segir að uppsagnirnar á Vopnafjörði hafi átt margra ára aðdraganda. Alla leið til ársins 2018 þegar félagið hætti bolfisksvinnslu í bæjarfélaginu. Síðan þá hafi einfaldlega ekki verið nóga verkefnum fyrir alla þá 70 starfsmenn sem vinna í vinnslunni.
6: Þessi lokun bolfisksvinnslunar gerði það að að vinnsla á fiski að Vopnafirði varð miklu meira árstíðabundið. Við vorum átt að sjá jafnvel innan við 18 vinnsluvikur á ári.
5: Segir Hjálmar Vilhjálmsson, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs Brims. Fiskvinnslan hafi reynt að finna aukaverkefni fyrir alla starfsmenn en það ekki gengið vel.
6: Það er bara leiðilegt mál. Þetta er eitthvað sem að hefði átt að taka á 2018.
5: Segir Hjálmar, framkvæmdastjóri uppsjávarsviðs.
1: Landhelgisgæslan fagnar 100 ára afmæli á þessu ári og í dag gefst almenningi einstakt tækifæri til að skoða búnað gæslunar. Gefst fólki meðal annars kostur á að skoða þyrlur og sprengjuleita robota gæslunar í návígi. En Smári Jökull veit meira.
7: Gæslan opnaði dyrnar á flugskýli sínu á Reykjavíkur flugvelli nú klukkan 12 og verður tekið á móti gestum til klukkan 4 í dag. Þar verður hægt að skoða margvíslegan búnað gæslunar en að sögn Ásgeirs Erlendssonar upplýsingafulltrúa landhelgisgæslunar eru 12 ár síðan almenningi gaf síðast færi á að heimsækja gæsluna.
8: Já, fólk, það fær bara að komast algjörlega upp að og það er bara og maður sér það að fólki finnst gaman og það er magnað að sjá þessi tæki hvort sem það eru þyrlurnar eða flugvélin eða sprengjuleitar róbótin eða köfunagræðurnar eða sjókortin í raun og röðum. Við búum svo vel að þetta er spennandi hlutir.
7: Gæslan fagnar 100 ára afmæli ár og hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum á afmælisárunum og hafa skólabörn sem og almenningur fengið tækifæri til að skoða varðskipin þegar þau liggja við bryggju. Ásgeir segir að gæslan hafi fundið að almenningur hefur áhuga á starfseminni.
8: Við höfum fundið það í þessum heimsóknum þar sem við erum að bjóða þjóðin í borði skipin okkar og við finnum líka fyrir alveg ótrúlega miklum velvilja. Fólki finnst vænt landhelgisgæsluna og við finnum það og þess vegna viljum við bjóða fólki heimsókn og koma og skoða og sjá.
7: Eðli málsins samkvæmt er ekki mörg tækifæri fyrir gæsluna að bjóða almenningi í heimsókn. Slíkt krefist mikillar skipulagningar. Til dæmis ef til útkalls kemi.
8: Þá erum við með aðra þyrlun okkar þannig staðsetta að við verðum fljóta bregðast við því þannig að við erum í raun og erum að plana fyrir öllu þegar kemur að þessar heimsókn.
7: Sagði Ásgeir Erlendsson, upplýsingafulltrúi landhelgisgæslunar.
1: Og við færum okkur yfir í sporti því hingað Andri Broddason mættur með að helsta úr íþróttunum. Það voru tveir leikir á dagskrá í mjólkubikar Karla í gær og það ekki í blíðverinu.
9: Jú, tveir leikir fóru fram í áttalega úrslitunum í gær og lengjudeildarleik Ægis tók á móti Breiðablik í gær.
1: Já.
9: En leikurinn fór eins og búast mætti við en blikarnir unnu komu sterkt inn til Þorlákshafnar og unnu 3-0. Því skemmtilegu byggaræfintýri Ægis því miður loki en þetta er í annað skipti í sögu félagsins sem félagi kemst í áttalega úrslit.
1: Einmitt, það er nú bara gott.
9: Já, þeir töfuðu þá á móti KA og með sigrunum eru Breiðablik komnir í undanúrslit byggarsins. Svo fóru Víkingar, þeir fóru upp að Skaga þessum í að tóka móti þeim. Þetta var bestu deildarslagur að bestu gerð en það er nú erfitt að eiga við Víkingana þessum þeir sitja á toppi deildarinnar. Þeir voru nú daldið lengi í gang í gær en markalaust var í fyrirháleik en svo kviknaði á vélinni og þeir skoruðu tvö góð mörk í seinniháleik og Skagamenn höfðu varla neinsvör við það sem Víkingarnir gerðu en náðu þó að klóra aðeins í bakkan í undir lokleiks og endaði því leikurinn 2-1.
1: Já, skemmtilegt.
9: Eins og ég sagði þá eru Víkingarnir mjög erfiðir að eiga við og við skulum heyra hvað Lárus Orri Sigurðsson þjálfari í að sagði Víkingarna eftir leikinn í gær.
10: Víkingarnir eru bara mjög klókir, þeir eru ekki bara með alveg gríðilega vel manna lið og flotta fótboltamenn, heldur þeir eru harðir, þeir taka vel á því og
11: sem er gott, það er flott eða menn er tilbúndir að taka á því en við ætlum að standa upp á móti þeim og taka á þeim á móti þeim þá eru þeir mjög klókir í sínum aðgerðum og er breytast í úr víkingum í eitthvað allt annað og liggja út allar völl þannig að það mjög erfitt eiga við og þeir eru mjög sjóar í sínum aðgerðum og eru náttúrulega búin að vera á toppnum allan þennan tíma og það engin tilhugum og það mjög góður
1: sagði Lárus Orri, þjálfari í að og ljóst að það var mikil stemming á vellinum allana með við lætin hana, en það ekki bara íslensku fótbolti, það líka heimsmeistarmóti það heldur áfram að trilla og æða, hvernig var þetta í gær, hvernig stóðu mínu menn í Bosníu sig?
9: Já, það voru tveir leikir í gær og Bosnía náði góðu jafntefli gegn Kanada þetta var jafn leikur og bara klárlega stál í stál og þínu menn í Bosníu skoruðu með skalla eftir góða hotspinnu í fyrirháleik en síðan á 80. mínútu náði Kyle Lauren að jafna metin fyrir Kanada með frábæru skoti fyrir utan teginn og sem leik var mjög jafn og gaman að sjá svona jafna leiki á HM
1: kom það óvart?
9: Já, heldur betur, skemmtilega óvart
1: já.
9: Svo í nótt mættust Bandaríkin og Paraguay og það var ekki alveg jafnleikur þar en Bandaríkin voru 3-0 yfir í hálfleik og mættu með látum á heimsmeistarmóti í ár. Hann fólarinn Balagún skoraði 2 glæsileg mörk og var hetja Bandaríkjamanna og þau munu heyra meira af þessum leikmanni, hann mjög spennandi. Paraguay eruð aðeins betri í seinni hálfleik og klóruðu bakka með marki en svo innsiglaði Bandaríkjamenn sigurinn með 4. marki liðsins og sem var jafnframt lokaspinna leiksins og endaði því að leikurinn 4-1
1: Einmitt, heimamenn byrja með stæl og það verður spennandi að sjá hvernig þeim vegnar á þessu móti en síðan er heil umferði bestil kvenna í dag er það ekki, það er spennandi framönda þar
9: Já, það er landsleikahliði búið og nú er bestadeild kvenna loksins komin aftur í gang Þetta er 8. umferð deildarinnar og eru 4 leikir sem hefst núna klukkan 2 og stærsti leikurinn þar er klárlega Þróttur gegn IPVF en liðin eru í 3. og 4. sæti deildarinnar og aðeins 1 stig skilur liðina þannig að það er mikið til að spila upp á og svo eru 1 leikur aðeins einn á dagskrá en það er leikur Vals og Þórs Káa sem byrja kortir yfir 4 Þór Káa í neðsta sæti og Valur rétt fyrir ofan á í 8. sætinu og Akureyringar hafa því miður ekki ennþá unni leiki bestu deildinni og hann vonast eftir að ná sigri í dag. Allir leikinni verða í beinni útsendingu á sportrar sem sínar og svo hveti fólk til að mæta völlin í sólinni svona á meðan það hægt.
1: Ég segi það að nýta sólina í eitthvað gott og útiveru en takk kærlega fyrir þetta Andri Broddason og við færum okkur yfir í veðrið en veður horfur á landinu eru eftirfarandi Suðaustan og sunnan 5 til 13 metrar á sekundu við suðvestuströndina og norðan til á Snæfellsnesi en annars hægari breytileg átt Víða bjartviðri á landinu en líkur á þokulofti við norður og austurströndina hiti 8 til 18 stig svalast í þokunni Hægviðri í kvöld, hæg breytilega átt eða hafgóla á morgun, skýja með köplum og þurft að kalla, en líkur á síðdegiskúrum sunnan og vestanlands. Heldur svalara norðan og austalands, en annars svipaður hiti. Veður horfur á höfuðborgarsvæðinu. Suðaustan 3 til 8 metrar á sekundu, en lægir seinnipartinn. Bjart með köplum og hiti 13 til 17 stig, en heldur svalara á morgun. Veðurhorfur á landinu næstu daga eru svohljóðandi. Hæg austlæg átt og væta með köplum eftir helgi en norðlægari vindur þegar kemur fram í næstu viku með köldu veðri en bjarta mestu sunnan heiða og mildara. Og þetta bar hæst í fréttum okkur þar sem af er degi. Mögulegt samkomulag Íran og Bandaríkjanna er langt frá því að tryggja friðamati alþjóða stjórnmálafræðings. Átökin munu setja svip sína næstu ár. Við heyrðum frá íbúa hjólísabiðarinnar á Sævarhöfða sem segir mikil vonbriða samningi nýja staðsynningu að veri rift. Og skipstjóri Barðas segir mikla lukku að engan hafi sakað þegar sprenging varð í vélarrúmi borð í gær í skipi síldarvinnslunar. Og tveir leikir fóru fram í áttaliða úrslitum mjólkurbikars karla í gær þar sem Víkingur og Breiðablik tryggðu sér í undanúrslit. Þetta voru hádegisfréttinnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Tómas Arnar Þorláksson og útsendingu stjórnaði Örvar Hafþórsson. Við minnum á Vísi og fréttir verða næstaðar á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, verið sæl.

0: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders, alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Að búa til lambakjöt svolítið langtferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
3: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Á meðan að þú bíður eftir betra veðri, bíður ferskt grænmeti eftir þér í búðinni. Sölufélag Garðyrkjumanna.
5: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
6: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
7: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleik? Enn eitt vegabréf. Ertu með? Enn eitt.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Jörðin talin hafa myndast fyrir 4,55 miljörðum ára og IKEA var til stuttu síðar. Árið 1943. IKEA. Fyrir heimili mannkyns.
10: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
11: HM í Ameríku. Stanslaus veisla í 1,5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
12: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grillað góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunartilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
13: Þú getur grillað út af palli. Þú getur grillað hvað sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
14: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
15: Nú ætlar götulistamæður Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
16: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
15: Og nú aftur á bak.
16: Þekkjum nauðsinn viðhalsvart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
15: Lögum vegina.

0: 10% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
1: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
2: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
3: Gerðu góð kaup í firðinum. Tax-free-dagar í verslunum 10. til 13. júní.
4: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
6: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fosshálsi.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjöð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Lifir enn í gömlum blæðum, gullnýr og nýjum.
10: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Sumarhátíð húsasmiðlunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
4: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
5: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt, öndun, hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í Betra Baki með 20% afslætti af stillanlegum rúmum. Betra Bak, Faxafeni og á Akureyri.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungunýjar vörur í takkappið?
7: Sæktu appið og vertu með.

0: finnu rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
1: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar með Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gæstum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
2: Afmælishátíð í Ylfa. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylfa frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylfa.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
4: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
5: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
6: Fyrir stóra stundir í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnatorgi.
7: Opið í dag, laugardag frá klukkan 10 til 2. Normex auðbrekku, íslensk framleiðsla í 40 ár.
8: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
10: Optical Studio Pop-up markaður, hæða Smára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
11: Verið hjartanlega velkomin á opnunarhátíð í Krónunni Lindum í dag. Grilla góðgæti, lukkuhjól, ís fyrir krakkana og fullt af frábærum opnunatilboðum. Sjáumst í dag milli klukkan 12 og 3. Krónan.
12: Stór humar og fesku fiskur, það er opið í dag laugardag frá 10 til 3, fiskikóngurinn, Sogavegi 3.
13: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu óskaskrín.
14: Opið hjá okkur laugardag 11 til 3. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
15: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
1: Nú eru allra síðustu dagar risa taxfree hjá Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Gríptu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuvélum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
3: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
4: Lexus RX. Luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
5: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu korti.

0: Bíkó, gerum þetta saman. Er komin tími á húsið? Hjá BM Valla og færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstóðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Rafmagnspottar, saltvatnspottar, hitaveituskeljar, heiti pottar.is, Fossálsi.
3: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
4: Babylist dagar í Elko. 20% afsláttur af völdum Babylist tækjum. Þú fær betra hár með Babylist.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Time to laugh!
7: Róttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni romantískri mynd á sín plus.
8: Something like that, yeah.
9: X-Peng, opið í dag frá klukkan 12 til 4.

0: Komdu og reynslöktu X-Peng
1: KitKat, þú átt að skili KitKat með þér í sumar.
2: Þarftu að endurnýja allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Allar Nilfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.

0: setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Afmælis hátíð Bíkó er í dag. Glæsileg tilboð afmælis kaka og ís í öllum verslunum okkar. Bíkó.
2: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorki? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto, leikurinn okkar.
6: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert er þitt uppáhalds?
7: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
8: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Bestu lög allra tíma.
11: Bilgjann.

hressandi að hlusta.

0: bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Nú stefnir hann í 27 miljónir allt land. Lotto. Leikurinn okkar.
4: X-Peng. Opið í dag frá klukkan 12 til 4. Komdu og reynslöktu. X-Peng.
5: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur, umferð eða bílastæði. Bókaðu þína sætaferð á moment.is.
6: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
7: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gígastuð, hleðslustuð. Orku saman.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launin mín. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
10: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðunar og blómavals.
11: Kristall. Það sést. Gefðu dásamlega rómantík fyrir tvo. Gefðu óskaskrín.
12: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
13: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
0: Bestu lög allra tíma.
14: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: Ioniq 9 er nýr fjórhjóladrifin sjösæta fjölskyldujeppi með alltaf 605 km drækni. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu Ioniq 9. Hyundai Kauptúni.
1: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
2: Í tilefni af 100 ára landhelgisgæslu Íslands er landsmönnum boðið til opins hús í flugskýli landhelgisgæslunar við Nauthólsvík á Reykjavíkurflugvelli í dag frá klukkan 12 til 4. Gestum kemst kostur á að kynna sér starfsemina, skoða þyrlur, flugvél, sprengjueyðingabúnað og margt fleira. Við vonum sem flestir líti við og fagni þessum tímamótum með okkur.
3: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
4: Kristall. Það sést. Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Bóttur í stefni frá Þorlóksöp til Hafnar og þaðan til Þórshafnar og aftur suður í Hafnarfjörð í 27 miljónir, já 27 miljónir allan. Lotto. Leikurinn okkar.
7: Hvað eru allir í gangi hérna?
8: Er bóngó á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum?
9: Ok, förum á stað.
8: Þá er allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
10: Maður sér að þetta getur bara að fara vel.
8: Spáin er alltaf góð á Sýn Plus.
11: Ég það var gaman.
12: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Subaru Uncharted er mættur. Nýr rafknúinn fjórhjóladrifinn jepplingur, kraftmikill og lipur með alltaf 495 km dregni. Háþróuð tækni, rúm

0: Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
2: What are you, some sort of old man toy?
3: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
1: Ævintýrið heldur áfram.
4: Toys are for play.
5: Tech is for everything.
1: Nú takast leikföngin á við tæknina.
6: The screen just took over.
7: Oh, it's happening. It's happening.
1: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku ensku tali.
8: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
9: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
10: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
11: Það er komin tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhulum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
12: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
13: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Það opið í dag hjá okkur á Krókhálsinum. Komdu og reynsluaktu. Askja.

Pepsi í sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóða. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: Studio Pop-Up Markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Life.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
3: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
4: Sætaferðir okkar eru ódýrasta og öruggasta leiðin að Bergmáli, tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Bókaðu sætaferð strax í dag á greyline.is.
5: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Gullbylgjan.

0: 6. Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Lyfin eru á lægra verði í netapóteki.

0: til að nýta risa taxfriafsláttinn í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
1: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Klukkan þrjú, Tómas Arnar Þorláksson segir fréttir. Þremur skemmtistöðum var lokað í sameiginlegum aðgerðum lögreglunar og skattsins í gærkvöldi og í nótt. Staðirnir eru í Hafnarfirði og í Reykjavík en aðgerðin beindist gegn öryggisþjónustu fyrirtæki. Tveimur skemmtistöðum var lokað þar sem öryggisþjónustur á stöðunum voru ekki með starfsleyfi og sátu því skemmtistaðanir uppi án dyravarða. Þriðja skemmtistaðanum var svo gert að loka vegna grunns um skattalagabrot. Heimir Ríkarsson aðstoðar yfir lögreglu þjótt segir í samtali við fréttastofu að reglulegt eftirlit lögreglu sé að ræða.
4: Já, það voru þetta einu staðanum sem að loka henni í bænum. Það var, hérna voru þetta talað einhver 10-15 manns hefur einu staðanum. Það er náttúrulega bara að vísa út. Ég er bara komið þetta til að kanna með ekstra leyfi og starfsleyfi.
5: Einmitt.
4: Það er ekki fyrirtækis og sem reyndist ekki verið til staðar og því ég geng ráðist eða þess aðgerð.
3: Sagði Heimir Ríkarsson aðstofar yfir lögreglu þjónn hjá lögreglun á höfuðborgarsvæðinu. Boðað hefur verið til nýs fundar í kjaradeilu Icelandair og félags íslenskra atvinnuflugmanna hjá ríkissáttasemjara. Þremur flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun. Vélarnar áttu að koma til landsins frá Milan og Boston og New York, en samningsfundurum mun fara fram á mánudag klukkan 10.30, en þetta staðfestir Ástráður Haraldsson ríkissáttasemjari í samtali við fréttastofu. Guðni Sigurðsson upplýsingafulltrú Icelandair staðfestir í samtali við fréttastofu að umræddum flugferðum hafi verið aflýst vegna mönnunarvanda. Brautskráning Háskóla Íslands fór fram í dag í Laugardalshöll með tveimur athöfnum þar sem rúmlega 2600 kandidatar brautskráðust úr grunn- og framhaldsnámi. Þetta fyrsta vorbrautskráning Silju Báru Ómarsdóttur í embætti rektors. Brautskráning Bifrastar fór einnig fram í dag í Borgarnesi en aldrei hafa fleiri brautskráðst frá skólanum. Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir rektor Bifrastar segir mikinn gleði daga ræða.
6: Þessar útskrift, 279 útskriftarefni voru útskrifuð í dag, 175 úr meistaranámi og 65 úr grunnámi, 39 úr háskólagáttinni. Þannig að þetta var mikil og sannkölluð uppskeru hátíð.
7: Einmitt og ekki verra að hægana í svona góðu veðri, var ekki blíða þarna í Borgarnesi?
6: Hér skein náttúrulega sólin alveg hreint og fjalla fegurðin skartaði sínu dýrðilegasta í dag, í tilefni dagsins. Við fengum fjöldan allan af umsóknum fyrir næsta skólaár, 1100 nýjar umsóknir, þannig að það útlit fyrir það að núna í haust hafi aldrei verið fleiri nemendur í skólanum.
3: Sagði Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir, rektor Bifrastar. Fréttir verða næst sagðar á bylgjunni klukkan 5, en þanga tilfinnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.
8: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Fögnum afmæli Bíkó í dag. Frábær tilboð, afmæliskaka og ís, grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt. Bíkó, gerum þetta saman.
4: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
5: Komt á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Hvernig væri
7: Egil Appelsín, þetta eina sanna þú.
8: Optical Studio, pop-up markaður, Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
9: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
10: Pása. Fáð KitKat.
11: The Irish Bank Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Bank Pub.
12: I want to break free.
13: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
14: Yeah, boy.
15: Okay.
13: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
16: So free.
17: Þetta er

0: Magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró. Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Ferskt og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.

0: 7 miljónir um alla. Lotto, leikurinn okkar.
1: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum.

0: Eina sanna.
1: Bílsson, sérhæft og vonda þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílsson, Klettálsi.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Miðasala er hafið. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Það borgar sig að kíkja í fjörðin. Taxfrídagar 10. til 13. júní.
4: Bestu lög allra tíma.
5: Gullbylgjan.

0: helgi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á biko.is.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekundur á dönsku kránni. En dönsku kró.
2: Rútunar flytja þig öruglega til og frá bergmáli á Þingvöllum svo að þú getur einbeitt þér af því sem skiptir máli. Tónlistinni, stemningunni og upplifuninni. Bókaði þitt sæti í dag á moment.is.
3: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Á að bera á pallinn? Eigum til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Brakandi stökkar kartöfluflugur frá Marút. Einstök gæði, frábært bragð og uppáhald fyrir öll tilefni.
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta
4: rétt?
5: Já. Þetta bara virkað?
3: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
5: Bæn!
7: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
8: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni, allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð, fríðindi fyrir ungt fólk.
9: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika. Nýjum aukatónleikum bæst við. Sala hafin. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
10: Er brúðkaup í vændum? Þú færð allt fyrir veisluna í rekstrarvörum. Kynntu þér úrvalið á rvaf.is.
11: Það alltaf rétti tíma.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Nýr Smart Hashtag 5 með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.

0: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjáanlegt, en ég segi þetta er HM og þar getur allt gerst. Það eina sem er örugt, að Ísland vinnur en þú spilar með. Lengjan.
1: Það er insane! Er gítarkutnið og trúnóið úr næsta tjaldi að gera út af því? Þá er gott að vita að Sýn Plus hljóma vel í hljóðinangreiti heyrnartólum. Sýn Plus kemur með sumarið til þín.
2: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
3: Sumarið er komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Þjóðháttíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í eigum er betri með Pepsi.
1: Við erum komnir til að sjá og sigra.
2: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
1: Komið þið sæl og blessuð.
2: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
1: Þú ert aldrei mikið.
3: Ég var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
1: Nei.
2: Á Sýn Plus vinnurðu allt á einu.

0: Dóttir íbúa Sæfrahöfða og gjaldkeri samtaka hjólabúa sakaði Einar að hafa logið blá kallt þegar hann sagði að hjólisabyði myndi kosta borgina 50 til 100 miljónir. Endur eftir viðbrugðum við þessu, segir Einar.
1: Þessi kona nú reyndar varaborgarfulltrúi Sósíalistaflokksins sem að beitti sér fyrir því að í gegnum sinn flokk og aðra flokka í fráfarandi meirihluta að það borgin myndi leggja út í fjárfestingu upp að alltaf 100 miljónir til þess að hún geti búið frítt í hjólísi sem er ólögmætt samkvæmt gildandi rétti og íbúar í Grafarvogi og fyrirtæki á svæðinu voru ekki spurð og þessi samningur var fullkomlega óboðlegur og einu af mörgum ákvörunum sem síðasti meirihluti tók. Það er mat umhverfis og skipulagsviðs að það að uppfylla ákvæði þessa samnings kosti á bilinu 50 til 100 miljónir og það er ekki tölur sem eru frá mér komna.
0: Sagði Einar Þorsteinsson formaður borgarráðs. Bandarísk stjórnvöld hafa gert tæknirisanum Anthropic að loka fyrir aðgang erlendra ríkisborgara að nýjasta gervigreindar líkani Claude. Íslenskir notendur hafa lent á vegg þegar þeir reyna að nota líkanið. Er að ræða Claude líkunin Fable 5 og Mythos 5 sem eru öflugustu líkun fyrirtækisins. Þetta segir í tilkynningu frá Anthropic. Bandaríska stjórnvaldana er einnig til erlendra ríkisborgara búsettra í Bandaríkjunum og starfsmanna fyrirtækisins sjálfs með erlendan ríkisborgararétt. Íslenskir notendur Claude hafa vakið athygli á því við fréttastofu að þeir geta ekki lengur notast við líkunin. Og blíðviðri hefur leikið við landan í dag og síðustu daga og hafa ýmsir borgarbúar og þó víðar verið leitað gerð sér glaðan dag með því að gera sér ferð niður í bæ eða öldurhús í nágrenni sínu. Óli Rúnar Jónasson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar, segir í samtali við fréttastofu að fyrirtækið hafi tekið eftir verulegri aukningu í drykkjasölu.
2: Og það er alveg klart að veður sem þetta hefur áhrif á alla drykkjasölu hjá okkur mér og minna. Það má til dæmis nefna eins og í björnum að þá er salan sérstaklega kannski niður í bæ og svona í talsverri aukningu og það munar það kannski einna helst um þessa staði sem að eru með stór útisvæði og geta bóðið fólk velkomið þar að við höfum heyrt að því að í gæri á þessum stöðum í kringum Austurvöll hafi verið alltaf þrefalt meiri sala heldur en gengur að gerist.
0: Sagði Óli Rúnar Jónsson, framkvæmdastjóri Ölgerðarinnar. Fleira er ekki fréttum að sinni en þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi.
3: Getur þú verið hinn bílstjórinn, aðstoðarbílstjórinn, tekið símann, valið skemmtilega útvarstöð, bylgjuna, hvað annað, svarað textaskilabóðum og öllu þessu sem gæti trufla bílstjóran, bylgjulestin og samgöng.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbók.
2: Appelsín kynir ein

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Má ég segja þér eitt skemmtilegt? Nú höfum við opnað verslun okkar í Lindum aftur. Vertu hjartanlega velkomin til okkar. Opið til klukkan 9. Krónan.
1: Láttu Roborox sláttuvélmennin sjá garðinn á meðan þú nýtur sumarsins. Nákvæmur sláttur og áreiðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborox sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
3: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
4: Skelltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn. Beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
5: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex. Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

Þetta er Gullbylgjan.

0: Viltu fleiri auka krónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tæki.
2: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
1: Nú flott þessi. Það er alvöru gugga maður.
2: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
3: Nýttu þér bestu verð sætaferða á Bergmál og Þingvöllum. Bókaðu núna á greyline.is.

0: Bylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Margar lífverur þurfa að fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. Ikea, fyrir heimili mannkyns.
3: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
4: Þúsundir gesta, einn áfangastaður. Þann 20. júní munu þúsundir leggja leið sína að Þingvöllum. Við mælum með að þú hoppir borð í rútuna. Fljótlegustu leiðina á svæðið, örugustu leiðina heim og einföldustu leiðina til að njóta kvöldsins. Því takið eftir, eftir einn, aki, ein, ein. Bókaðu þitt sæti núna á moment.is.

0: yndislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
1: Útskriftargjafir í úrvali. Pennin Eymundsson. Nú eru allra síðustu dagar risa taxfri hjá Ormsson. Vöru frá Samsung, AEG og fleiri þekktum framleiðendum á frábæru verði. Griftu tækifærið og gerðu góð kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
2: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það er opið fram á kvöld. Hér er Smáralind.
3: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
4: Who do you believe is a traitor?
5: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
4: Welcome to the game.
5: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: Bylgjan. Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma. Í allan dag þessi gömla móður. Gullbylgjan.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Marút gerir gott en betra. Brakandi stökkar kartöfluflugur í fjölbreyttum bragðtegundum. Hvert þitt uppáhalds?
2: Hey!
3: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
2: Já.
3: Það þetta bara virkað?
1: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
4: Og það sem ég hef ætla mér, það hefur allt tekist.
3: Bæn.
0: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
5: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 2008. og 2009. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgvin. Miðasala hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
0: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
6: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
7: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is
8: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
4: Það ráðu kannski 4 kílóum í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það er það sem gerist.
5: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
6: Komdu á bjarta tilbóðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
7: Í Arion framtíð færðu launabónus frá Arion ofan á launinni. Allt upp í 35.000 á ári. Arion framtíð. Fríðindi fyrir ungt fólk.
8: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin á bíkó.is.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYT bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
11: Nú opið til 20.00 öll kvöld í Prís á Smáratorgi 3. Prís, bara spara!
12: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Mylla, alltaf glöð í bræði.
13: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
14: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
15: Nú eru lokadagar svefnherbyggisdaga í Jysk. 20-40% afsláttur. Jysk. Góð tilboð.
16: Leyfðu þér smá lúgur. Laukringir og gos aðeins 999 krónur.
17: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
0: Afmælishátíð í Ylva. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylva frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylva.
3: Stuðspjallið skrifar, stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittaramessu Friðrik Stórs í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í krikanum 16. júní á Hittaramessu. Let's go.
6: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
7: Came as fast as they could after Jesse called for help.
8: It's been too long, cowboy.
9: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
10: So that's Lily Pad.
11: What are you, some sort of old man toy? What?
12: She thinks you're old because you're bald, Woody.
9: Ævintýrið heldur áfram.
13: Toys are for play.
14: Tech is for everything.
9: Nú takast leikföngin á við tæknina.
15: The screen just took over.
16: All the tapping. The tapping.
9: Taktu fjölskylduna með í bíó.
17: I want to talk to you, device. A long toy.
18: Put her off.
19: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
9: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnum íslensku ensku tali.
20: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn

hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Mathöll. Það er opið fram á kvöld.

0: það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
1: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
2: Náttföt og inniskór, ekki málið. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1, allan sólarhringin.
3: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
6: Ertu með miða á bergmál? Þá vanda þig rútu. Fljótlegra inn, fljótlegra út. Öruggari ferð. Miðar á moment.is
7: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
8: Gullbylgjan.

lyfin send á lægra verði. Fjöldi afhendingarstaða land allt. Netapótek Lyfjavers. Lyfjaver.is. Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20 til 40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.

0: minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. og 29. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Uppselt á tvenna tónleika, nýjum aukatónleikum bætt við. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heyrum Björgu. Miðasala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Þú verður að prófa. Ali. Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
3: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
4: Njóttu kvöldsins. Við sjáum ferðina. Örugara, fljótlegra, einfaldara. Moment.is.
5: Jörðin kannski ekki flöt, en kassarnir í IKEA eru það. Og inn í þeim leynist heil veröld. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
6: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.

0: Þar sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine,
0: þetta er Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótelettunar. Helgi

0: Á að grípa eitthvað í gogginn fyrir næturvaktina? Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
1: Gefðu gjafakort smáralindar. Allt sem hugurinn girnist í einu kort.

0: okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð. Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
1: What are you? Some sort of old man toy?
2: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
0: Ævintýrið heldur áfram.
3: Toys are for play.
4: Tech is for everything.
0: Nú takast leikföngin á við tæknina.
5: The screen just took over!
6: Oh, it's happening. It's happening!
0: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
7: Pantaðu lifin þín og livjaval.is og sæktu í bílaapotekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
8: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukahlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
9: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboðið fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
10: Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
11: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
12: Konur athugið, hinnar sívinsalir Slokki Maxi nærbuxur þrjári pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Slokki.
13: Þetta er ekki sjálfbær búskapur nema allir fáu sitt og þetta getur gengið upp til trottir. Getum haldið áfram. Við viljum samt líka þetta sé vara sem allir getur notið.
14: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
15: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botnleðja, 25. og 26. júni. Birna Rún og Villi Braga með uppistand 9. júni. Miðasala á bæ.

0: besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
1: Lexus RX, luxus sportjeppin sem hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, einstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Appelsín kynir.

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
2: Getur þú valið lífeyrissjóð?
3: Ég veit það ekki alveg.
0: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk. Þegar þú getur valið.
4: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur. Á að grilla í dag? Gómsætu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Léttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Myllunni. Þessi í bláu pakkó.

0: Τσουρομάτσε λέω 1990 cups εύρου σάγκυρ. Dominos. 100% nautakjöt. Fitu magnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is.
0: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar á Blómavals.
3: Látum verkin tala í sumar. Gerðu góð kaup á vörumánaðarins hjá okkur. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
5: Are you ready to roll? Við höldum áfram.
6: Let the good times roll.
5: Með bestu lög allra tíma. Guttbylgjan.

0: Hvernig ætlið þið að komast á bergmál á Þingvöllum 20. júní? Akandi sjálf, bíða í röðum, reyna að finna bílastæði eða stíg upp í rútu, slaka á og mæta beintin á tónleikasvæðið. Öruggara, fljótlegra, einfaldara. Tryggðu þér rútusæti til Þingvalla á moment.is.
1: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda.

0: Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum björgum. Miðansala er hafin. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
2: Formbeigðar álklæðningar eru stílhreinar, endingargóðar og henta einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Áltak. Ál er okkar mál.
3: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynir. Fyrstu viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, 25. og 27. júní. Birnan Rún og Villi Braga með uppistand 9. júní. Miðasala á bæjarbíó.is.
4: Afmælishátíð í Ylfa. Við gefum viðskiptavinum gjafabréf af handahófi í öllum verslunum Ylfa frá föstudegi til sunnudags. Sjáumst í Ylfa.
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfrjáfsláttin í Ormsson. Kíktu við og gerðu frábær kaup. Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Sumarhátíð húsasmiðinar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðinar og blómavals.
7: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is.
8: Loksins. Krispí rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Gefðu langþráða samverustund fyrir tvo í brönns. Gefðu óskaskrín.
11: Sígræn ást. Gróðrastöði mörg.

0: lag allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Æ, var nóttin mín svona. En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
4: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríptu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Millunni. Þessi í bláu pakkunum. Millan. Alltaf glöð í bræði.
5: Láttu Roborock sláttuvélmennin sjá garðinn í sumar. Nákvæmur sláttur og áraðanleg niðurstaða dag eftir dag. Roborock sláttuvélmennin fást í heimilistækjum. Heimilistæki hátí.is.
6: Babylistdagar í Elko. 20% afsláttur af völdum babylistækjum. Þú fær betra hár með babylist.
7: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
9: Sæktu appið og vertu með.
10: Nýr Smart Hashtag 5 er með alltaf 540 km drækni, fjórhjóladrifi og er klár í íslensk ævintýri. Komdu og reynslu eftir. Askja.
11: Ekki missa af einn stærstu upplifun sumarsins. Eclipse Festival fer fram á Snæfellsnesi dagana 11. til 15. ágúst. Tryggðir meða á eclipse.is.
12: Hellu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
13: Einfalt, klassíst, ómótstæðilegt. KitKat með þér í ferðalagið.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Komdu við hjá okkur fyrir útileguna. Jusk, góð tilboð.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.

0: hátækni, háþróuð tækni, rúmgott farþegarými og notaleg akstursupplifun. Subaru Uncharted er traustur ferðafélagi í daglegu lífi og í ævintýraferðum fjölskyldunnar. Komdu, skoðaðu og reynslu aktu. BL Safaróða.
1: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið

0: eina sanna þú.
1: Getur þú valið lífeyrissjóð?
2: Nei, það hægt?
3: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Förum saman í fengu.
6: Njótum þess að eiga góða samverustundir með fjölskyld og vinum í útilegunni. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
8: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Opnu klukkan 10 allar helgar í maí og júní. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar.
10: Nú eru lokadagar svefnherbergisdaga í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Bestu lög allra tíma.
13: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Sumarhátíð húsasmiðjunnar og Blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
2: Eru miðanir klárir? Vinahópurinn? Klár. Dagskráin? Klár. En er rútan bókuð? Tryggðu þér sæti í dag og kláraðu skipulagið fyrir Bergmál á moment.is.
3: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
4: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir verða vart. Viðhals nauðsinn þekkjum.
3: Og nú aftur á bak.
4: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
3: Lögum vegina, kólas.
5: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ.
6: Ertu að hlusta? Krispy Rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. I see dreams. Brín Terfell, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.

0: ekki mikla fyrir þér múrverkið. Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasteign. BM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
1: Sól eða ekki, Lísi alltaf góð hugmynd.
2: Konur athugið, hinnar sívinsali Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
3: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
4: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: gotaldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að drífa sig í gang. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbank.
2: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins samverust

0: borgarinn og grillinu, kaldur og kantinu og sín plus. Það gerist ekki betra.
1: Sko, annarkort maður með þetta ekki, sko. Ásgeir Kolbeins, hann ekkert læriður, sko.
0: Sín plus kemur með sumarið til þín.
2: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
3: Það komið tími til að slá grasið. Við bjóðum 20% afslátt af öllum sláttuhjólum hjá okkur fram yfir helgi. Gerum heiminn grænni. Garðheimar.
4: Þú nýtur ýmiss konar ávinnings með aðild í FIB. Vegaaðstoð, betri kjör og fríðindi. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB. Ávinningur í umferð.
5: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við. Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Spjaldtölva, heyrnartól eða hleðslubanki. Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.
8: Svakalega suðrunar lambakótelettur á 4.399 krónur kílóið í prís alveg út miðvikudaginn 17. júní. 4.399 krónur kílóið. Sjáumst í prís á Smáratorki 3.
9: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
10: Er ferðalega framundan? Topptjöld.is.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Stuðspjallamaðurinn Friðrik Dór.
4: Samsung, Arion Banki og Gull áfengislaus kynna. Hittarmessu Friðrik Dór í Kaplakrika 16. júní. Miðasala á tix.is.
5: Sjáumst í kriganum 16. júní á Hittarmessu. Let's go.
6: Okkar gull. Okkar bjór.
7: Áfengislaus. Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den denske kró.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.

0: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðari kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
1: Eru börnin spennt á ferðalaginu, spennt í belti og viðeigandi öryggisbúnað? Eru beltin rétt fest yfir öxl og mitti og eru þau nokkuð snúin? Bylgjulestin og samgöngustofa.
2: Verið velkomin á opið hús helgina í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
3: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á mótið þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.

0: Lemon, meira næs.
1: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: you on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á

0: sín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Gerðu gott enn betra með rjómanum frá MS Þessum eina sanna
3: Njóttu kvöldsins Við sjáum ferðina Þegar tónleikunum líkur átti ekki að vera hugsa akstur umferð eða bílastæði Bókaðu þína sætaferð á moment.is
4: Hápunktur vikunar lægra verð Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu munnin Bónus með þér í liði
5: Nú allra síðasta tækifæri til að nýta risa taxfriafsláttin í Ormsson Kíktu við og gerðu frábær kaup Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
6: Heima best 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem

0: grillkjöt hvar og hvenar sem er. Það eru ferðadagar í A4-um. 20% afsláttur af öllum ferðatöskum og ferðavörum. A4-ir fyrir skapandi líf.
1: Gefðu vellíðan endurnærandi dekustund. Gefðu Óskarskrín.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Morgunbylgjan.
1: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.

0: komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Safaröða.
1: Rútan er einfaldlega besta leiðin að Bergmáli. Tónleikum Kaleo á Þingvöllum. Engar umferðateppur, engin bílastæðaleit, ekkert stress. Þú stígur borð, kemst beint inn á svæðið og kemst sömu leið vandræðalaust heim aftur. Bókaðu rútu eða langferðabíl í dag á moment.is.
2: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
3: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Guðskurs, Emiliana Torrini, Ásgeir, Vök, Bookashade, Anna, Above and Beyond og ég, Daði Freyr, á sem 200 listamönnum til viðbútar. Eclipse Festival á Snæfellsnesi 11. til 15. ágúst. Treðuðu meða á eclipse.is.
5: Gættu garðinn, svalirnar eða útisvæðið nýju lífi með 2 cm þykkum ítölskum útiflísum. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Þarftu að endurnýja? Allar ferðatöskur á 30% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Bestu lög allra tíma.
12: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög Kiss. Gullbylgjan.
1: Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
2: Gullléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótilettunar. Helgina 10. til 11. júlí. FM 95 Blöð.

0: brúðkaup framundan. Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Þú fær 2 cm þykkar útiflísar hjá okkur. Hægt er að líma flísarna niður eða setja á stillanlega stóla. Ekkert viðhald, ekkert vesen. Flísabúðin Stórhöða 21.
2: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkurflugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugnaverslun.
3: Klúbbur listahátíðar í Iðnó býður upp á fjölbreytta dagskrá 30. maí til 14. júní. Frítt er inn á alla viðburði. Sjáumst í klúbnum.
4: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.

0: opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Break's over! Pásan búin! Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.